0: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nakon za mnoge neprospavane noći i proživljene fudbalske euforije, fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade sinoć su odmjerile snage u okviru prvog kola svjetskog prvenstva, a susret je završen

Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša, Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: slijedi stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radio.

0: Hvala puno!
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Sudijska organizacija Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona dobila je 37 novih članova nakon uspješno završenog programa obuke za pomoćne sudije i statističare realizovanog tokom košarkaške sezone 2025-26. Program je okupio 45 prijavljenih kandidata iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika i Gračanice, a njih 37 uspješno je završilo edukaciju i steklo pravo na dodjelu certifikata. Edukacija je obuhvatila teorijski i praktični dio nastave za obavljanje poslova zapisničara, mjerioca vremena za napad i statističara na košarkaškim utakmicama. Program je realizovan kroz više predavanja i praktičnih radionica, a završen je provjerom usvojenog znanja. Dobrodošlicu u članstvo organizacije poželio im je predsjednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona Nedim Čudić. Pratili ste emisiju Sportski mikrofon radija Tuzlanskog kantona. Uživajte u vikendu, hvala vam na pažnji i ponovo nam se pridružite sutra, odnosno do kraja dana u sadržajima našeg radija.
1: To je to. TK Radio. One, number one.

0: Cijene nafte pale su u petak za više od 4% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranih napada na Iran i najavio napredak u mirovnim pregovorima. Brent nafta pojeftinila je na 86,57 dolara po barelu, dok je američki WTI pao na 83,91 dolar, što je najniži nivo od sredine aprila. Tržišta su pozitivno reagovala na mogućnost sporazuma između SAD-a i Irana koji bi mogao uključivati ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i smanjenje tenzija na Bliskom istoku. Svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzla za ovu godinu biće upriličeno večeras na kompleksu Panonskih jezera uz koncert popularnog izvođača Adija Šoše i All Music Benda. Program počinje u 20 sati, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Otvaranje ljetne turističke sezone tradicionalno okuplja veliki broj građana i gostiju, a Tuzla i ovog ljeta želi potvrditi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini i regionu. Publiku večeras očekuju hitovi i emotivna atmosfera po kojoj je Adi Šoše prepoznatljiv širom regiona. A organizatori najavljuju noć za pamćenje na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Tuzli.
1: Es un hasta luego, ¿no? Como dices tú, que no es un adiós para siempre, que sino que es un hasta luego.

bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.